0: Right, Ebema, Yetifu in Achin. What an apano napa, who seem Mark Marquinsi, and Blasso said in a man, my summer de bro. A quiet Pentecostal parish church as here. A man, my summer bro. Sophia, who can enchant a food in a man, my summer bread. Sophia Makaba.
1: Ya jul man.
0: Wa pumete sai.
1: Na nkopon at mapumba ko mpacha na onswe.
0: Na mi adome wo yepa.
1: Ya da lwadi na nkopon ase anopai.
0: Do and the open me into. Into kwenda ho.
1: Anopai nso ya da lwadi na nkopon ase ene anopai nso. Ya mo bibia kwa ba mo bibia lachi eba Royal Pentecostal Palace Church ene anopai. Osuru na nkopon hira bibia la na osuru na nkopon entinenum emfa nchiro bibia la ene anopai. Osuru nyankopon enhyira obi biala asafo otienka eye Royal Pentecostal Palace Church na otienka ene anopai yewo abrepo broni krom abrepo broni krom eho ana asafo ewo number didi juma mede number no etudwa pomodia se obefa number no na obefre number no number no e 0538 52 82 52 0538 52 82 52 yano any number didi juma baby awubia ubenya ka awo kejetia ubenya bi awo sufulai ubenya bi awo ji runabout samsuna ubenya bi wo ablipo janshin enje fema po sankesi yase ufaka yuko ushim aman from a sofia nketia ba ukesia osu ubesi awo ablo sanyase ubesi awo ablo sanyase usi abo modi anse ube chakwenu chakwenu ma texti fubi awo ho obeja utre gane sidis usi ubesi ublu ni krum esi yeno enchen wana eho ena ubesi ubesi uo aswale ni eni mpepe pepe pepe pe. Intuwa oha ubi da uso ama nibi e da uso ono bomodi anse onso ubabi pimu ifiada ano pebia eye mpaibo kesie ifiada ano pebia eye mpaibo kesie I pray for my destiny brana ye nina ye mumna ye mom paye emfame ye shebre brana ye nina ye mum ensu mfre rade na erade obeji yeso Ewurade bema fa ahudie no oje aye odia ti ba bia obia entrenfie kwasi ada anopa bia nso ye osom kese kwasi ada anopa nya abotre enu di nkomo ewo bible nimu de bible no eka no de wonte asie de otie asie no if kwasi ada anopa bia fa be pie mu ewo Royal Pentecostal Palace Church na yinyina ye mumu ensua na ye mobu ho na ewurade nso bema entiasie aye odia Ano pe ye de Awurade Nyankopon ase ye babi tie Awurade Nyankopon asem Ano pe ye bom pa ye Onyame otumi no ahoden ye kese Ano pe o ma ye da wase Osoro ye gya adwuma die ba ehye Nyankopon nsa e na Ano pe Owura be di hne be kan ye ho se bia wie nkunim die de asdan ye yama ho ye gya o manyina ahye onsa owura nyenti asem ne ne asem tie fo ye fo na emom ne tie fo awrefi fo e na adan ye ho Owura be kan ye ho na edom bo aye Wini esiru nyamiye ja oba ene onkonkun di munti. Amen. Anopei, yadisu ya yibesu ya, yatundin se, naked we came. Naked we came. Adejemu na yede ba asasi iso. Na adejemu ani yebe sayin so, edi yako. Inti anopei, diye minu miyo niye pri pebe brebe ni nina ano. Ke hun se ebrebi babe ba, amwe jahwa ako. Ke hun se ebrebi babe son. Amwa jase u japadye nwo nina anko. Inti susu pre on hon asasi iso. Mem pre bebrebe no. Enfa hon ko bebi ya. Asasi mena me dia. E kwenye me faso a me di asasi nbi a me faso. Se ni pakula no se mi yini fri uho. E ni pakula no se mi kuna me di asasi na me di. Busa hon se. O di asasi na u na u kwa. Asasi no debe kwa na. Busa hon sa. Naked we came. Ye di adecha ene ba asasi iso. Na adeje man ye besan so edi ako. Ye ba ya mfashu ya ma asasi iso. Samsuna ye ntumi enfashu inflimu enko. Enti di owa asasi so a opri bebrebino. Owa asasi so a de manso eje no. Owa asasi so a de krono epe no. Uwa unfa unko. Ube jena asasi iso. Enti yen susu mpre ya hon. Yen susu enha ya hon. Yemfa kwampa so na yenyan ho. Yano ne ade ehia. Yemfa kwampa so na yenyan ho. Ne mom se wude kwampa kra enya ho a ubegya ho akọ. Na wamfa kwampa so. Na wude manso, uchinchim obi nsaje na ade uchinchim obi nsaje na japade anopai okwa obeja ho akọ asase no bi na di nkan baaye ano mepa asase ne to wa jahọkọ se wanfa asase na nkọde a ene e kan hu se hunso wa ba beto so no saa na hunso umfa nkọ ubeja na asase so nti susu pre Yekinkan Assembly of Ecclesiastes chapter 1 verse 2 to 3 Ose awuhudie mu awuhudie Ose nkafo na ose ye awuhudie mu awuhudie ade nyina ye wuhuo emfaso ben na onipenya ebra obra no ewiase nyina mu verse 4 awonto to aso okọ na awonto to aso oba na asase de etim hoda enti bra ni pe bra nyina no eya wuhudie emfaso ben na onipenya awonto to aso okọ na awonto to aso aba nanso asase ne de etim de etim awonto to aso ben na ba ya okọ otam asase koye awonto to aso ben na ba ya okọ ofa bibi fra asase so de koye wanfa hwe anko asase ne de etim oda enti wo ku bebrebe na wo pre no kan hu sase de awonto to aso aba akọ no a wanfa asase na anko no saa na onso kwanfa asase ne anko enti manso bebrebe no efri hene asase we me memprin bebrebe no okwa asase no mfa anko eya huhu de emfaso be na onipenya ebra no bre no ewiase nyina ebra be bre na asase su nyina no emfaso ben ana onya ye emfaso obenya ne se obehu kristo emfaso obenya ne se obema kristo aba abrabo ni mu ya no ne emfaso de e manipa awonto to aso okọ awonto to aso oba na asase de etim hoda asase etim hoda enti asase etim hoda no awo wa ba beto so a wo ko ho no asase etim hoda awo ba beto so ade manso eje no sana nsu beja ho akọ onfa asase ne nkọ ubeja ho nti abrabọ na aye bọ no eye nya abotre abrabọ na aye bọ no eye tutuwa na moye abrabọ na aye bọ no memprin bebrebe no emfa so bia ni so ano pay babu otumi no mie no fo sɛ ya mfa hwe ama asase so saa nsu na ye ntumi mfa hwe emfiri mu nkọ Busa on se, ye ex-president Atamus, ebro fras ase swa oko, opon e japadia no wo nyina ano. Diye heni ye demane se onfa onko. Diye heni ye demane se, we di oba asase suna abe brenya ye, intifa sa adi weko. Sebi opon e kasa no wo nyina ba kukreni wa, ye de kasa ye di sewa ma odi ako. Ba kukure nwa kase, ne kase bebrebo we yedwe e mana di akwa. Na adiba kwa yane yawwe huwa kwa ni se, eni pali dawa, yasi jiwe udru kwa nswa di ato nswa no. Enso tempe swa skure nwa ribe tuwa da keni mama di akwa. Yanuna eche se, wa mfashri ya maa sasi iso. Na sansu na untumi mfashri nye diye bei enfri munko. Ntiye nsusu mpriye hon. Mempre bebebe no emfa mfaso bia emre yei asase so etie no ubeja asase no akọ ejapade na o prepe no ejapade na nam kwambone so pe no ejapade na nam bone so epe no ubeja no ho sika na nam kwambone so pe no anope ubeja ho akọ wanfa hwe ama asase so sanso na untumi mfa hwe emfiri mu nkọ Eya abrabọ ni yebo. Eya wajanum na baaye. Ano obechechira asase no jahoko. Wanfa nko. Enti sana onso untimi mfa hwe emfiri mu nko. Sana onso untimi mfa asase ne nko. Enti susu twema onso. Udu nua akwa adroso akoku no no. Agye asase no. Udu nua akwa adroso akwa gye position no. Uhu a position no onfa nko. Asase su ni enim position e kura wo asasi su na position e kura no esombo asasi su na position e kura no eya mfaso de nanso wo position e kura no enya mfaso de bia so wo position e kura no enya mfaso de bia edru atam wo da yan kasa wo na ya president nti ebu atanko edru atam wo da yan kasa wo ya sofo ya ebu atanko Eduru atemu oda yankasa oye deke nu oye deke nesis inti yebu atayinko. Ye nina yebebu atayinko bako. Inti position e ukura wa asasi insuno. A odi sa position no e chinchim krofuwa nsa. Odi sa position no e dada nkrofuwa. Odi sa position no e unewuna nkrofuwa no. Ube jana asasi insu wako. Se asasi na yaudi adia. O kwa na adi asasi nako. Se asasi na yaudi adia. O kwa na di position o di akọ. Enipa enim na position no esombo. Enipa enim ana position no emfaso wo so. Ya kinkan bi bi wo osenkafo nwoma no. Etie ye mienu. Yima ya aduonu. Ekwopem aduonu nan. Ase na menu me ho obra me bebra na owiase nyina ho. Efri se etoda ese obi a odi ni nyansa. Na adwene ene nnim de abrɛ ayɛ adwuma no ogyane nyina ho ɛma de wa amrɛ befa ye nsu ye awuhu de ne adebɔne kɛseɛ ɔse na menu me ho obra me bɛbrɛ na sase nsu nyina efri sɛ ɛtɔda ɛsɛ obi ɔde ne nyansa na adwene ene nnim de abrɛ ayɛ adwuma no ogyane nyina ho ɛma de wa amrɛ ye nsu ye awuhu de ne adebɔne kɛseɛ enti de wo pre a wo pɛ no ubeja hwa akọ ubeja hwa made wa mre na waba be di wa de enti o pri bebrebe no e ya tobo hu se o di ade jana ba asasi so na ade jana na obesan di akọ wan fa hwe ama asasi so untumi nso fa hwe mfiri mu nkọ enti susu pre de o pri pe nyina na ubeja ho ye o pri pe no ye odi unyansa enu unim dia e prepe no ube chani nyina hwa akọ na dia wa mre ene ba be di wa dia o ken 22 no ase na e dia na onipanya ewo ebra obre ni nyina ene na kuma mu dadwene a ode ha no ho awiase nimu 23 na ne na nyina ye ayaya dia ene ohawo ene ne hawo eye na wrehuo enso anadwumpo na kuma ento ne yem yensu ya awuhudie verse 24 no ose bibi pabia na ho emu onipa sene se obedidie na wanom na wama ne kra enhu adepa ne brenu mu bibia ni wama nipa se nipa bedidie na wanom na wama ne kra enhu adepa adepa no ene yesu kristo enti se nipa sa o transasi so na udidi na onom na uji wani na uye di ope biya. Na ukra enu wade pa. Ukra enu Yesu Kristo ha. Wa mwabo. Bikwase unti mi mfashri infra sasi isu unko. Di obe timi di infra sasi isu akwa eni Yesu Kristo. Enti se Yesu Kristo na obe timi di infra sasi isu akwa diya. Eni anopayibabu no otu ya fose. Yama ya kra enu wade pa. Adepa no ene Yesu Kristo na ye nyama nsotwe no mempre bebrebe no emfa wo nkọ baabiya ubeje ni nyina ho amade wa amre aba be fa di so enti asase na wo pre ho no ejapade na wo pre ho no ejapade ade amu obi na wafa kwambone so akoyi na firi wo position ade amu obi a wafa kwambone so ayi na firi wo no sa position on fa nko ubeja na asase so because asase so ye won panimfo ne atitira ba betwam ko em panimfo ne atitira ba betwam ko enso amfa mu bia anko waja no ho ama I want to asompo aba beto so I want all to aso aba beto so 1957 na Ghana enya fa ahudie na ye osa jefo Dr. Kwame Nkrumah ene ne teso ono ene ne ewo dibre enso aja hoko enti sana abrabo ne tie enti dia o prepare bebrebe no ubeja ho akọ eya uhu die emfaso obi ani so die emfaso wo so ne se obema wo kra enhu adepa die emfaso wo so ne se obema wo kra enhunu ye nyankopon no die emfaso wo so ne se obema wo kra enhu awurade ye no ne emfaso die bebere anya sa bra obe pre na asase su nyina no emfaso obi ani so bra obe pre no asase su nyina no emfaso obi ani ho e wo so ano pei ya di adejana ba asase so na adejana mu nso ya besan di akọ enti sa asase ni ya odi ade a na wakọ akọbọ wiase na wabo asase enti uwa na ode kọ uwa na wafo asase na ode kọ ba sa uti asase so na untimi emọ wiase emọ asase ne de hu se asase ne enya odia eja pade ne enya odia kokọ na okọ hu ne enya odia eyo obi na be shaase eduaye waja hokọ sana onso breso on beja ho akọ adenti na odi nkan ba ni anka se ono na be do kokọ ni to awudi ani ye di kokọ ofuo ni ma na kọ adan ni anka se eja pade we nyina ye ni dia enti odi ye de ne ka ba ko mpempo e ma ni dia kọ if you want tadi a open asem kra no ye mfa ma ne mfa nkọ we na kire se ya mfa hwe ama asase so sanso na ye ntumi mfa hwe nya de bay emfiri mu nko tie nsusu mpre ye ho abrabom ye nsusu emfa kwambone nsu enya ye ho ye nsusu mfa esisie ne na ada ye nsusu emfa nya atwom enante na ya mfa hwe ama asase so sanso na ye ntumi mfa hwe emfiri mu nko ti abrabona ya bono eya susu pre wate eya ntobu ase eya nkakra nkakra mem prim bebrebe no emfaso obi ani so biko uwa beja na sase so uwa ho mfa nkọ unya na otu na du a oji position no sa position uwa beja na sase so unya na otu na du na oji ajapade afiri ni nsem no a owu ye no se wanfa nkọ dia sana onso kwa onfa nkọ ubeja na sase so me kanu kwa sema kirewo ubeja na sase so akọ inti susu pre enfa kwa mbone so enfa na adan ye sisie kwa so enya ho na ubeja ho akọ ano pei ma ukra enhwehwe urade anopai ma ukra enhwehwe agenkwa no anopai ma ukra enya emfasoo ewa asase so because asase so no emfasoo bia ni asase so emfasoo wa asase no so se ye bama ye kra hu ye nyankopon ye no ne emfaso de anya sa bra ba pre no asase so nyina obegya ho de wa mre e ba bedi wa de wan hwe ya sabio oyele no ma omo brɛ ye enye agapade no utra nye ya do obrɛ ye ye agapade ne mampo ye nhwe omo yebla kesbe wlade mfa ne krensie ye ne agapade a owo nyina no ba kokura no ade bemana kɔ de oba be di na ade no se nyame amwampo a ne nwuma ne agapade kura oba be se ni nyina sɛni pa no amrɛ ababa to no kwam enti abrabɔ no a yɛbɔ no yɛmpre yɛ ho bebree abrabɔ no a yɛbɔ no yɛmfa kwanbɔne nso ɛnya yɛ ho yɛmfa kwanbɔne nso ɛnya yɛ ho wɔ abrabɔ mu bikɔ ɔfa kwanpa so a wobɛgya hɔ ɔfa kwanbɔne nso nso a wobɛgya hɔ enti anɔpɛn kamɛhyɛ wo sɛ fa ɛkwampa so na nya wo ho fa kwampa so na ɛdiye fa kwampa so na bia wɔagyapadeɛ fa kwampa so na yɛ wo nneɛma na wobɛgya hɔ akɔ dia wo prepare nyina no wo betia ho akọ ona na odi nka me chichira sase no waja ho wantimi amfa sase na nkọ enti una wo ba enre ya no ona wo ba be prepare japade ho ona wo ba ene ya no wo ba be kun japade ho wa wo ba ene ya no wo be ku obi afa na japade ana me dia mempre me ana mempre he ana nka nipa bewu ma nipa nwu se dia nipa nwu ya wanfa nko no sa na ho so uwu a wanfa nko nso beja de ha ya amfa hwia ma asase so na ye ntume nso mfa hwi mfiri mu nko naked we came at the germany at the baye at the germany be san dia ko ada na uwa yanka sa wabre ente dia yede okaba akusiwu ada ni yanka sa oba sase so abebre ente awudia yede odan ba ko e sha adaka ho ma odia ko ada ni yanka sa wabebre wa sase so atade we dia na opena asem ente dia atade ni eguma ma odia ko yede sika tuma ma odia ko dia ya wrehu okura no no yesi adisie dia ye eya wura ho kase ba akopa no no yes ye gye de sie de no abegyina yo asoma sie awuo jiwe okwa uduru kwa nso ade ato nso anom enso tempers was kwa no ye mfa nto adaka mane mfa nko e chao se odi ade jana baaye na ade jam no obesan de akọ nipa mfa hwi enkura ne nsam nko nipa emfa hwe enkura ne nsam nko bra obebre na asase so nyina no onfa hwe enkura ne nsam nko intia no pedia ne nkyere ho bebrebe anopedia ne manso bebrebe anopai edia ne memprem bebrebe anopai bible no otumi no mie no fo maame papa onua ba onua bema bible no otu ye fo yansusu mpre japade ho yansusu emfa kwambone nso enya ye ho o kan of 1 Timothy chapter 6 verse number 7 to 10 asina yanfa hwe ya mawiase nanso yantumi mfa hwe emfiri mu nko na se ye onuane ene de ye de kata ye ho a moma enoa eno so emaye yanfa hwe ama sase so sansu na yontumi mfa hwe nyade be emfiri mu nko na sɛ yɛ wɔ enuane ene de yɛ de kata yɛ ho a moma enua eno osumaye enti sɛ ewurade yɛ wadom na onya baabi de utito onya de ɔde bɛkata onya de obedi a ma enua enso mboma wo emfa kwambɔne nso empɛ wo ho emfa kwambɔne nso empɛ wo ho contractor yama cement 20 by safa sidan now the move 15 years si 5 rank and the ago sa 5 rank e kai now the go no busa answer u wide be sha da kan on ma odi akwa na on fa nko ya mfa hwe amawi ase ye ntume nso mfa hwe mfiri mu nko enti ewrade ye wadom na o work akra obedie owa de ode kata ho wo baabi ode utibeto a ma enoa enso mboma wo ne ja manso no ne ja ejapade na oku ho no na emfaso ani so eya huhu de enti ewrade ye wadom na onya kakra onya de ono nsa o ma no yele wo nsa ba ku ano a ma wani so ye noa na esusu pre ho na de obe pre da no onfa hwe mfiri mu nko o kan verse 9 na o se wana wo pre wana wo pe won ho anya no ehwe ensohwe ne afidie ene enkwase akono a enye manipa na etwe won gogu oseye ne oyile mu enti sa wo pe won ho anya onfa kwa mpa so sa wo pe won anya wo befa kwa mbone so ana so ofa kwambone nso nso a e de obekwa oseye mu ofa kwambone nso a e de obekwa mane hunu mu ofa oseye so a e de obekwa fidie mu se opa nwanya fa kwampa so opa nwanya fa kwampa so nya ho empe ho enya ntem emfa na ada kwan so enya ho emfa na ada kwan so enya ho emfa manso enya ho ana me asasuwe mene ne betwea manate one ne ntwe nante sa ona obo asase ne dia ona obo wiase na obo asase ne dia okwa no atama asase na to ada kam na de ko to ase I want to aso ba na I want to aso ko na asase de etim ho da busa ho se ona nana num ahudu ose na ba asase suko asase no so ba beto so ahudu ya otwe ho manso ahudu ya asase no ukuni power ho ahudu ya saida padie nti udu obi na maduro so ahudu ya saida padie nti otu obi edu ase no no busa ansa I want to aso dodo ose na ba eja hoko omantu me anfa anko omaja na asase so enti sana nsu ntimi mfa nko nsu be jana sase so enti ewrade nyankopon ya wadom na wo de ode be kata ho owo be bia de utibeto owo de obedia ma me papa ma enoa enso mboman ma enoa enya mfaso de enfa man ya no ya sin se obefa kwambone nsu anya ho ikwa ya mfa hwe ama sase so Sansu na yen tumi mfa hwe emfiri mu nkɔ. Enti asase na wo kun no mfa nkɔ. Ejapade na wo kun obi age no mfa nkɔ. Position na adiam obi a eno nti wakwakɔ tu na du no. Sa position mfa nkɔ. Position na adiam obi a wakwakɔ keka no nsɛm, wakwakɔ sopa no no. Ami age sa position ama no. Uwa mfa nkɔ. Sa position no enye efiti ya ne ba wo nsamu obi adin kan be yekɔ ansa na wo ba enti do be yekɔ ye no se wo amfa sa position na ankɔ de a ade enti ana wo fa kwambɔ ne so akɔtwetwe obi na ntini akɔgye sa position no ade enti na wo kwatu obi adu agye sa position no because do chance ye no amfa ankɔ enti sa na wo so untimi mfa ankɔ anopɛi Bible otu minu mienu fo. Mami papa, onuaba onuabema, Bible no otu ya fo. Bible no otu ya fo. Yedi adejana ba asasi so, na adejana emu ni ebe sandi yako. Ya mfashri ama asasi so, sansu na yontumi mfashri emfri munko. Egi se, elwadi ye ya dom, nye nya kakre ebe die, ye nya di adiba kata ya hon, ye nya ba biadi etibeto a ye ma enoa no osumaye ye ma enoa ensumbo emaye na ye nya ma nsun no ye nya memprempre na emfaso obi ani so ebra ni pa bebra no wiase nyina no emfaso obi na woso ofa kwambone so enya ho no kas no ofa kwambone so enya ye uwu yan ka ne de emu de ahe ne de ma akoye Odi asabio bicycle kwa na ne buanya de no uwu ye ye de shawada ka homa ode koy da bi kente na ofa kwambone so kotoye no sa kente no uwu ye de ma okoya na da bi waga na sase so enti busa onse empenimfo attitude ene abrempon aba sase so ko no se oman timi amfa hwe amfrim ankwade a Sana onso untimi mfa hwe mfirimu nko. De no wo di brewa asase so kro wuye wanfa hwe mfirimu anko. Na me no mie nu. Na ye pra asase ho. minu mienu ya priketi asase ho ya nuntuna ebi tubia du na ebi kuobi na ebi kikebi honsam saba ebi na oteton ya mano uwa okwa na adeko sauna una oba asase no intu ukwa na adeko una asase na yaudia intu ukwa afako osi onipa mfashi enkura ni nsemu nko ebra obe brena asase isu nyina ano onfashi enkura ni nsemu nko di obeti midi akwa eni nyankupon nyankupon suna ase umane mabrabo imu no enfaswa bene ni penya breni pabe brenu asase isu nyina enfaswa pen ene ni penya frimu sewe unu kristo ha bra obe bre enfaswa bene unyaye se Kristo ama abrabo ni ma ebra obebra ye mfaso ben ana onyaaye enti anopai upese unya mfaso de wo bra obebra no asase so upese unya mfaso de wo bra obebra no asase so de a ene ma Kristo emra abrabo ni mu ene ehwehwe Kristo Kristo eba abrabo ni mu de a ebra obebra no asase so na mfaso beba so nemom se wan hwehwe Kristo dia ebra wo bebre na asase so nyina no ayekwa emfaso pia ni so ayawuhu de se unim Kristo a bra wo bebre ye nyina ayawuhu de se unim Kristo a kokofo a bepre do ye se unim Kristo a kokofo a ukun obi fa ye no ejapade na ukun obi fa ye no se unim Kristo a emfaso pia ni so ubetja ho ubetja na asase so akọ okwa okwa okwa ofo no mfa nuachi nko okwa oka no mfa nuachi nko okwa position na okwa no mfa nkra nko de obetim di akọ ene Kristo Yesu de obetim di akra won sam akọ ene Yesu Kristo ono nso na nso atu na jeje mu ono nso na nso wa yi na sini ba bi tibra o brena sase su nyina no udu moja na epre udu unim diye nu nyansa ana eprepe ba ni nyina leta leta leta ubeja hwa akọ ama de wa amre ye wa amre ba be duwa de na wa ye wa japade basa do ba be duwa de obe ye wa chi basa obe sai niema ama sabi ukura da hwa ureba ho ho sa a bra me bebre na asase so nyina me ma ne me yira me no mo bre ye nyina no wanfi wo mo ti ma okra nhwehwe urade ma okra enhu adepa ma okra enhu Yesu Kristo anope me kamfu Yesu Kristo amao se de eye mfaso de emani pa ene se obema ne kra enhu adepa obema ne kra enhu Yesu Kristo obema ne kra enya fa ho die enti wo kan wo osenkafo ho na etie ye num yima ya edu nan kwape medu ensia no ose ehunyade no eseye aduma eseye aduma bo nimu ose na wawo oba bibia enka ne nsem se de ofri ne na yam adejemu ebaaye no sa na obesan akro se oba anu no na onfa ne bremu hwe a odi bekuta ne nsem akro bibi biala enka ne nsam se de oba asase so na bibi biala enkra na de ba asase so no saa na obekɔ no se de ofri wo na yam adejam baaye no saa na obesan akro se de oba no no na onfa ne bremu hwe a de bekuta ne nsam maame papa onuaba onuaba ma busa ho se se onfa wo bremu hwe enkuta wo nsam de a anopai ma okra ehun urade anopai ma okra ehun Yesu Kristo anopai ma okra ehun nkwagie no na onfa ubremu hwe enkuta wo nsam nko fashion crown some unco. Brow by brenners, I see soon. On famu bako kura enko. Wajapa dena ofa kwa mboni nsunya yeno. On fa bako kure nkura wonsa munko. En hunya dena ofa kwa mboni nsunya yeno. On fa bako kure nkura wonsa munko. Asasina uku obiji yeno. Asasina uche mansonji yeno. On fa bako kura nko. Adamudia uji ye, na udi atanchi ya no. Sa adamudia no kwa unfa nko. Adamudia na uji ye no. Aubu atanchi ya no. O kwa sa adamudia no unfa nko. Enti onipa mfa nebre mushi. Enkutani nsamu nko. Onipa. Onfa upre mubi bia enkutani nsamu nko. Enti ya susu pre unho. E ya susu emima umetiriso. E ya susu chima unso. Enfa nibre enya unho. Enkuwa bi enyine japadie. Na sedi oku nipa na. Nipa na mfa nkoro uja no oma ubefa yinu. Sana onso ubele suna uja wa onfa nko. Inti mansu nchime brebeno. Enfa sobi eniso. Mempri mbebrebeno. Enfa sobi eniso. Ano pay. Bible etu minu mienifu. Mame papa. Onuyaba onuyabema. Bible nu otu yafu. Bible nu otu yafu. Ya mfashi ya masa asiso. Sansuna yantumi mfashi enfri munko. Enti se radia wa dom. Na unya kakra ubedie. Unya bebi wadi utibetuo. Unya jodi bekata unhuwa. Ma enuwa nsumbu mao. Ma enuwa enye mfasudie enfa mao. Na ma Kristo enye wenida asuo. Eya uhudie mwa uhudie. Enfasuo pia niso. E brani pabe brena sasi su nina. Sedi ofru na yoma de jabaye. Na bibia enkwa unsemu wa ba sasi su no. Sana okwa. Bibia enka unsemu na adi ako. Onfa ubre mushe. Enkuta unsemu unko. Onfa ubre mushe. Enkuta unsemu unko. Onfa ubre mushe. Enkuta unsemu unko. Enti anopei, mekanfu Yesu Kristo amao. Se upe se unyamfa suwa, ewa bra ube brenu wa sasi iso diya, ene mekanfu Yesu Kristo amao. Fa Yesu Kristo, na efani nanti. Fa Yesu Kristo, na efani yewe japadie. Fa Yesu Kristo, na efani shewa kumem. Na yanuni ya japadia, ubintu minyimfri unsem. Yanuni ya japadia, unyanu wa sasi iso. Yanuni aja padia, ubeti mdiye kura unsamako. Yesu ni, Kristo ni aja padia no. A ubeti mdiyako. Na eden dwa kase, midi ya mefa Yesu, na Yesu unye. Enti dwa na kase, midi ya meba sasi iso mebepe aja padia. Midi ya mba sasi iso mbekuwa sase hon. Midi ya meba sasi iso mbekuwa position hon. Okwa na odi position niko. Okwa, na odi position, odi eduwe chiyako. Okwa asasino, nuatama asasina suwa. Na odi kwa, saona asasini ya odi ya. Ana asasue, eyemena nananom na de toho. Enti saona nananana wa de toho. No. Sonune tahoko. Na we enti miya mfa mkwa diya. Aden, ana oku hon. Diye sebi wanonu ba chichira asasini kwa wanfa mkwa. Dia eyele dia nukula wanfa mko. Na wuna asha suma meno. Dia asasini ya ndia na. Obre honkula wanfa mko. Na wusha suma meno wode bako. Yewla kezben. Nejapa diyo wenye ase wanfa mko. Una ubabe di nadia nuna ade bako. Unsu wanfa mko. and peninfonia titra bas as he so called. Our bad prayer or major padio major hocono. So moon now, mumba pro mumucha and the cryer da padiano. Sir Oman found qua. One now shall summon at the bacana, Busaho. And to the number bread pay a crown one found qua. Oh, shall summon at the baco, on found qua. On found quite a bialata in Tiana Botre and Fakwan Bonusu en Yahoo and Fakwan Bonusu en Yahoo Nemum Fakwan Paso Fakwan Pasune en Yahoo. Now, Uwu Fras, I see soa when you be the crown Samako. Uwu Fras, I see soa when a Christo and an aqua. Uwu frasa asi suwa, wanya mkwati ye. Nipa mfashi e mkwani nsemu nko. Bra ni pabe brena asi su nina. Nipa mfani bre madiaba akumpo. Enfe mkwani nsemu nko. Nipa, onfani bre madiaba akumpo. E mkwani nsemu nko. Inti ukaim. Osenka fo etia ye enumimo ye edunsia ho na ose na yensu ye na wensu ye bone ayeye ya sadia oba anu no saa na obekọ na eye no mfaso ben se obre obrehunu sadia oba asasi so no saa na obekọ enti emfaso ben se obre obrehunu emfaso ben ena wọso se obetwe manso and for swap bang, and I was swap, so o two will be a do. And for swap bang, and I was swap, so o five quam bonusu and now. And for swap bang, I was swap. And for swap bang, and I was swap. And for swap bang, and I was swap. Busao, some for swap bang, and I was swap. I bring pony at the tree, our bakwasa or buy our corner. Busa on se e dia benwa de kwa ye. O dia wa busa.

ya sori ni ekoye nyuma so a ekyere se e ho ne ebenye bibia didi enti ya kra ne enante kofie bia wo watana wo ben.

da. Wamu anano wamu kwa haywa. Yesi sabri emu ano wamu ayu wamu wamu wamu nyenyam. Tima mu obi anko tutu yu ewe wile mu. Mu wamu pe game no. Wile mu namfon. Mu pe nkranti ya ni nwe ni. Mrokuya ni huwa huwa yifon. Mmeribi yenu. Yesi sabri mu anan wamu adane dane. Ndi yenko kumu warum. Mu wamu uyu yansa. Ndi yane wildlife fosi ya mamu nko wile mu anko tutu yu. Ano mumi yenu yomu jani yenu makwe. Minu ya me papa bako. Bukari. Wanu ya mu yenu mu huna atlaji. We jani. Ni aso mo ne wildlife fo no mpunimpu e wo kwae mho e no mo hanten la bobo mo mo maso boyi boyi se flashlight no no mo se wildlife fo no chio mo adi ayo mo nti no yeso mo tia de na se na adane rambusi ni e wi dem ho we di tay we di po we di dimaya no mo jeje ma mo ho en se tuo ba ko sane ya e ko kan ai forest guard mba ko a wo toye no tuo kasane ya wo mo chie ba ko meka bukari no wadwane na yomo chi no ne de meka se ya yomo chi no meka se ya asamatun ono so ya remande no ti bukari babia wo bia onua ne him ti ye na bra adane fugitive ken na yakopo bi sa onua ne wase mi bi nua hwe so fo kan we chi yakopo ken onua ne wei wase na urade me na me hwe mi nua ne so wo na hye me sa me wo chiman boni be repetima wo kasa wo nyene ho wo bofo bi sa se onua wase me mi nua ne hwe so fo na ise wiase wonti mi ntina eh asase yi ma ho na yi eh woni nyi wiase da okwa hangi wiema na otena he okuni pese wadwane wadwane otia se wonni hwe kora no na nya obo ofre na odokun bi abedi ene you are at large et wutie mi na wa jisho obedi bone a bone ne de mi ntimi hye ose jaadi na emo mi bisase odi wi a animu no den na e ba bi wo ye den wo befa he dwene ho na na me ka se mi chiro sa aware mu na wo adwuma mu na wo a relationship ade bia wo ye bia wo pese wo gyan no enye hu ba bia wo ko ne hia ba bia wo ko no bisa se den ne wo ho ba bia wo ne ye ebesu wi ana se be den etu wa ko di bone no bone ne hia mi o bone na chi no wa dwene ho se wo be fa hen na den ne besie en na dwene wa be gya bone ne ye no because consequences wo ho ta e mu pii enwene ade a ye be ye ene e chen sunsu aso se ye dwene chen sunsu aso a yabe ni ya homeso bema ene ni asem to na homeso nya bema ni asem to atwese kan he me ye bema bo a ko twitwa na ye da wiye aso na asaranda ah na soja fo mi no be jina obengunu ni fa why ye mmere e wiase nyina asori etia u dwane fa ba bi enye yiye where are you going nti boni ne woti mu e ye da ba woti kasi mi kunu wi mi ho ato bo a spirit ni dwane firi unchan no awu so waya nkonam ba too many room wi a wo ho din chen obi a wo ye nyansa fo chen obi a nimu nya me yesu mu no apete yesi ya nwa huri nwa faha ye jana kodi ya unu yese kukuro nwa biya chwe nwa jafi nwa siwa nwa nimu aye si ho chere papa ya nima yewo bra enjira ni 6.12 kumasifiz ya numudenti ya numudenti yesi mwenye nye mwenye wa muku chichini ya chwamase mbeku asu wakubutu ya zene ya di woko ya numude anadi ya miyansu so mwenye mwano so mkufi yesuwa nwa makoton nwa mdisika koto ya mani yako yedu yani wanya otwe pa ne sene yi pa krante ne wedi waton waji sika bi ato secret bi ato apatasi e bi ato ema ne sesa wakoye nkwa wodi ori nam ne nyeyi radio humu mabo ti wa ma remande ne sono bi bi so asha man ne ebse ne sakopa insakwa excursion kwofu butub e no ma pre ne wedi ma wanya nkwa amane nsa tintintin asene ne nan ni sakwa excursion ko fobutum kronfo no no machi ne 18 years fi shedu ngotwe fe ne wanyina enipa o ma buna am na wo no da ho no mmehe no uni honam se me ko wiade na me yebo mo ambura se me ko ah 18 years akoda ko bokro no me akronfo mo chi o ma mo fo mo posifo na mo nya se mo bu o mo ko obi wa adwen sa chere obenya nya me besi se obi no abushana nsamna nyedde pisa bari ebeka kwade asie no ana yesu ade bremo.